lagunya Cintaku Dibully. Yang suka ngebully nih dengerin lagunya ya. Langsung aja Zidane posisi kedua pekan ini.